motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago le di golela kefa. Bolokega mmeleng mo kgweding ya dinamelwa. Tobel FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.